cijel dan se puca. Človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam je v kmici strefila kula.

Ženi Blažić, Danaska. Danaska znanka, san, i počasan semo prišla. Ona san, ka se razume, i kuvali milostivi zapjuskuju. Smeh san danas, kisaneno preko usti preleti, i misal rastrahujana, ka zvezdami v očah se plete. Danasan onaka bregi premešća i onaka veruje da je zgora lumbreli nebeske još neć puno boje za seh. Boj oko nas čeka kad križići svoji prnesemo do kraja. Danasan ta, jušto takova. A jutra, za jutra još ne znan. Ćemo vidjet kad ću jutra odlučit bit.

0: Mi se znamo nositi sa velikim ekipama, tako da mislim da ćemo napraviti dobar rezultat.
1: Ne znam dok ćemo dogurati, evo nadam se da što dalje.
2: Ma do finala sigurno.
3: Ako prođemo skupinu bit će dobro.
2: Grupu će proći eventualno još jedno kolo.
4: Ja ću gledat hod.
5: A sigurno neću gledat u jedan posle puno.
6: Po igru od igru.
7: Morat ću pratit uz muža. Morat ću pratit.
8: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži.
9: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: si penzić u dobroj formi, kad moreš, zašto ne?
1: Zašto ne,
0: jel tako? A i džir si obavio.
1: Jesam. Mogu ti reći ovako, nije baš utjecalo što se tiče, recimo, plave ribe, ove sitne plave ribe, znači ima puno sardele inčuna, nema papalina. Mm-hmm. Sardele su po 5 i po 6 eura, to su one jako, jako friške, a po 1 i po 3 eura kilo, to su one, recimo, sardele više za ješku, kao ako ih staviš, recimo, u vršu, mm-hmm, pa se nadaš da ćeš ulovit nešto u vrši. Imamo inčune za 6 eura, kao što sam rekao, i za 3 eura, to je isto, nije baš najsvježija i dobra je za neku ješku. Ima puno oslića, oslići su, najniža cijena je 10, pa penje se do 24 eura. Nisam vidio naše drage pišmoje. Škombri od 12 do 16, šaruni, ima ih isto dosta puno, od 4 do 10, ima malo plavica, plavice su po 12, tuna je tu, 22 do 28, nisam vidio palamide, mm-hmm, gavuni. Cijena dosta varira, od 10 pa do 20 eura, mm-hmm, kilogram. Ima je krasnih hobotnica. Hobotnice koštaju od 20 do 24. Ja sam ti poslao sliku.
0: Dobro.
1: Jedne hobotnice, mm-hmm, i
0: htjela.
1: Tako je, koja ima 5,25 kg, a cijena je 20 eura. Sve su to naše tu kvarnerašice, mm-hmm, ulovljene na Kvarneru, od 1 do praktično do 5, 5,5 kg.
0: Dobro.
1: Lignje su po 24, lignjuni koštaju manje, normalno, i oni isto im varira jako puno cijena, od 8 pa do visokih 20 eura. Sipe od 16 do 20, nema sipice, grdobina je uvijek prisutna, mm-hmm, ovdje, recimo glava je 6 eura, s glavom ti juha pride baš jako, jako dobra. A recimo rep je od 30 do 35, mm-hmm, neočišćene od 16 do 20. Ima dosta bobe, bobe su od 3 do 4, zubaci 26, losos, znam da ti voliš losos, mm-hmm, od 22 do 28.
0: Oho.
1: Evo sabljarka, mislim da je to rekordna cijena kod nas, 40 eura kilogram. Da,
0: dobro.
1: Da. I ali ako napraviš žir, vidiš praktično, ima je i po 26 i po 30. Cipli, znam da nisu jako popularni, svi uvijek misle da su to cipli sporta, znači iz naše luke i tako dalje, ali kažu mi da to nisu iz naše luke, to su iz ipak malo čišćega mora.
0: Dobro.
1: Cipli su od 5 do 10. Riba za juhu ili ti za brodeta je od 3 do 10. Ja bih što se tiče današnjeg ručka, jer
0: dobro,
1: ako imamo ribe za juhu po 3 eura kilogram, ali imamo škarame, to je taj naš, naša jadranska barakuda, nije opasna, a mogu ti reći da je meso jako, jako dobro, mm-hmm, i taj škaram se popeo kao i recimo strijeljke, popeo se za njih 10 godina se popeo prema gornjem Jadranu, mm-hmm, i sad ga ima i ovdje.
0: Dobro.
1: Ljudi ga love i tu i na Opatijskoj, Liburni i kod Brseća i tako dalje. Ima ih, meso je ukusno.
0: Dobro.
1: Tako da, a škaram danas je bio u Riječkoj ribarnici po 6 eura kilogram. Prema tome nije to, praktično košta kao i sardele.
0: Jasno, da. Znači to bi bio neki tvoj, kako da ga pripremimo?
1: Pa možemo ga na komadiće, recimo, ko jegulja, na komadiće, to ili frigaš ili pohaš, mm-hmm, mislim da će ispasti jedna dobar ručak.
0: Odlično, jedan ljetni ručak, ribica, salatica, tako, malo vina i petak.
1: I Bog se veseli.
0: I Bog se Andrea, hvala ti puno, družimo se još idućega petka, onda ćemo te malo pustiti na godišnji, ipak se ti
1: hvala
0: moraš
1: ti
0: ići. Hvala tebi. Pustit ćemo te da se malo sunčaš, kupaš i
1: biće
0: tako,
1: toga,
0: pa ćeš nam se opet vratiti. Vidimo se onda za tjedan dana, čao, hvala ti.
1: So long, and thanks for all the fish.

0: taktika.
1: Ovu drugu stvar obožavam, ali si ubrzao, sajo, svaka čast. Ova prva... dobro. Taktičari su nam tu.
2: Patkice,
1: smo spremni?
2: Ajde.
1: Jesmo. Ajmo. Halo, dobar dan. Halo. Mic drop, a? Halo, dobar dan.
2: Halo. Ala homo.
1: Ala homo, čemu? Nešto ja vidim tu da ima, ali nešto ne dela ili se ne čujemo. Halo, dobar dan. Ajde reci.
2: Ne bojte se.
1: Ajde reci.
3: Ja sam jako nisam razumijem. Pječe to pječe. Ja sam znam u godinama.
1: Darinka.
3: Pa mi je Darinka, pa nikad nisam dobila nagradu. Ja sam mislila da ću dobiti strade ono zlato.
1: Koga ste mislili, Darinka, da ćete dobiti ča?
3: Ono dvije ulašnice.
1: Ma ne, Darinkica moja, slušaj, milo moje, slušaj, pozorno slušaj, ljube. Ne, ovo nije za tebe, Darinkica, čuj, ja kad nešto povedam tu na radiju, moraš pozorno slušat, pa onda zvat, znaš, ajde, ala, bog, bog, Darinkice, bog, bog.
2: Finila je slušaj, baba.
1: Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Nešto tu ja ne znam čaje ili se nešto ne mogu
2: kvarovi na linijama.
1: Kvarovi na linijama. Na mogli bi nešto popit lučati, a taman mi je vrijeme izgleda. Halo, dobar dan. Niš. Ajde Luče, idemo dalje. Nećemo se natezati s ovim telefonima, očito nešto nam malo zapinje, a ti reci šta tražiš u trećoj i četvrtoj.
2: Dobro. Idemo dalje onda, ovako. U trećoj tražimo prve dvije riječi. Uh-huh. U imenu pjesme, znači uh-huh. dvije, a u četvrtoj, zadnjoj, treću, četvrtu riječ u imenu pjesme, znači, koja je ujedno i zadnja.
1: Može, u svakom slučaju morate znati ime pjesme. Da. Ajmo.

0: ženy. Dobre. Još što, ale ovo smo našli, pjesme koje vežemo uz ove imenice.
1: Ajde, slušajte.
0: I za kraj,
1: ajde,
0: da skratimo, jedan suvenir iz Kine i Jean-Michel Jarre.
1: Naravno, je li to Francuz?
0: Je.
1: Pa nisam ni mislila. Nisam ni mislila da neka druga nacionalnost. Bravo, Lucio. Evo, pusa
2: bok. Taktika Made in China.
3: Je tu grun tuan chuan, xiao dong xie, ni ge.

0: radio stanicu Rijeka, nju treba zatvoriti.
1: 10 do podne, zadnje minute druženja s ekipom koja, a čuje se da smo se budili od 6 ovdje s nama, nemojte nam čas zameriti. Sve vam je jasno, 210-777, halo, dobar dan. Doris Dragović, 19. lipnja, ljetna pozornica u Opatiji u 21.30. Oh, koliko vas je, ajmo, ide, halo, dobar dan.
2: Halo.
1: Halo, dobar dan.
2: Ja sam na liniji.
1: A vi ste na liniji. Jeste ovako, jeste fan Doris Dragović?
2: Pa jeste, ali ja sam mislila na entrade zapravo.
1: A ništa, onda ćemo neko... Aha, ići ćete na Doris.
2: Može.
1: Recite mi ime i prezime.
2: Senka Milojević,
1: uzmite osobnu, dvije ulaznice vas čekaju na ulazu u ljetnu pozornicu Opatija. More...
2: Može, hvala.
1: Dobru puno. Zabavu želimo, može. Čao. E, znate šta ću ja vama reći? Pa lijepo smo 6 sati mi lijepo odradili, ekipa je još dio ovdje s vama, pogotovo Lučo, a ostali, ide petak, idem s njim. Pusa bok!

Daj, možemo li preko Shakire, možemo, onako ćemo to slušati, lazit će na uši ovih dana, možemo li preko Shakire, možemo virtualno, ovako, da, to me podsjeća na ono kad je Oliver je imao pjesmu svoju, zvala se Uvijek žaj mi biće, u drugu Titi, kako ono, nije bio dobar u školu, a samo su odlikaši dobili priliku da mu stisnu mu ruku i tako dalje, da ih primi. I onda mu je, zato mu je bilo žao što nije dobar u školi bio. Uvijek žaj mi biće. U međuvremenu Papa Lav 14. danas je s Kanarskih otoka upozorio krijumčare ljudima i kriminalne skupine koje izrabljuju migrante na putu prema Europi da će završiti u paklu ako se ne pokaju pred Bogom preko Kanarskih otoka. Koji su dobili ime ne po kanarincima, nego po kanusima, odnosno psima. Ali kažeš šta, ako na kanarskim otocima nema kanarinaca, nema ni na djevičanskim djevica, pa opet idemo dalje.

0: A imamo i na telefonu nekoga. Dakle, grad se beli preko Balatina, da smo u Mađarskoj, sad bi rekli ne, preko Balatona, ali nismo i briga naš što Mađarska mora nema, imamo brata, imamo i koga ono još. Imamo na telefonu vinovnicu ovoga što slušate, a što je nekoliko tjedana držalo čvrsto prvo mjesto naše top liste Krokodil. To su Tondini i Divojke. Jelenu Tondini imamo na telefonu, pa ćemo sad čuti ko je Jelena i ko su Divojke. Jelena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ajmo ovako, reći ono najvažnije. Promocija sutra u Palahu od 20 sati. Svi koji žele vidjeti Jelenu Tondini i Divojke, dođite u Palah vidjeti i čut prije svega, ali tako?
1: Tako je.
0: Promocija CD-a koji se zove, albuma, neću reći, čuj mene CD-a, ko da sam ovaj, malo sam ono, dobro da nisam rekao LP-a. Ali čekaj, pravi DJ mora imati LP, je li tako?
1: Joj, nemojte tako.
0: A, zašto ne?
1: Ja sam digitalna.
0: Znači još jedna od ovih. A čekaj, da ste probali nekad preko, ono, onako, ono, mix sa dvije ploče? Da,
1: ne.
0: Da. To se zove postarinski. Tu bi ja rekao da se prepoznaje pravi. Jer najčešće pojava kod toga je bila ono što smo zvali konjica. Kad ne pogodiš bit u bit pa ide tudum, tudum, tudum, tudum. To se danas ne može dogoditi, vidiš.
1: Nema šanse, mi imamo ovo što nas spasava, zove se sink.
0: Tako, dobro. Evo, vidite i sami kako je Jelena verzirana u poslu DJ-a, hoćemo nabrajati one zasluge od prije. Što je sve Jelena radila do sad?
1: Ajmo neke. Bože, svašta sam radila, izgledam kao da se tražim čitav život.
0: Ništa, tražimo, ajmo samo prljave detalje onda. Samo ove šporke stvari. Ne, evo meni ovo što, mi bode oči, Mostar Sevdah Reunion. Njih sam slušao uživo, sjajni su, a mora biti da su dobri i remiksirani, jel?
1: Pa da, album je zanimljivo isto, zaista. Mislim, to je prvi ikad napravljeni disco Sevdah, tako da je onako malo jedan pionirski projekt to bio.
0: Aha, dobro, Porto Etno, organizatorica Porto Etna, kako...
1: Mama
0: Porto Etna, dobro. Ima li tate? Ima tate.
1: Ima Zoran Majstorović je tata.
0: Bravo. Pa di ćeš to više, garancija kvalitete. Onda, Jelena se bavi, skromna je pa neće sama, zbirku poezije, je li tako? Pa onda tekst za lutkarsku Vanda Lavanda, za veliki hit, jel?
1: Je.
0: Svašta. I sad dolazimo do diskola. Ajmo malo, što imamo na tom diskolu?
1: Imamo disko i kolo, vrlo jednostavno. Imamo zapravo 10 tradicionalnih pjesama koje se pjevaju u različitim dijelovima Hrvatske. Mm-hmm. Znači, probala sam pokriti ono što veći opseg Hrvatske, tako da smo bili malo i u Istri, u Međimurju, Slavonija, Dalmacija i ovi naši kvarnerski otoci, Cres i Krk. Nekako sam se zadržala zapravo najviše tu doma, ajmo reći, jer mi je to nekako i najbliže. Mm-hmm. Ali sam htjela zapravo napraviti disko od svega što mi je nekako izvučalo da ima taj disko potencijal od tih tradicionalnih pjesama.
0: Koliko ima? Koliko ima pjesama?
1: A ima 10 pjesama koje sam obradila, jel da, u tom nekom diskom džiru, plus imamo taj intro i outro što su moje nekakve originalne skladbice kratke koje zapravo nas uvode i izvode iz albuma i na neki način su i najava nečega čemu stremim dalje da radim možda malo više autorskih pjesama.
0: Mm-hmm. Dobro, a pjevanja nema bez Divojaka, jel tako? Ko su Divojke? Gdje ste ih našli?
1: Di sam ih našla? Pa evo, da cesti, zezam se. Zašto sam ih u studiju, doslovno. Znači, kako sam išla u školu za muzičku produkciju, učitelj mi je bio Matko Margan koji potpisuje Mixi Master albuma i kako sam ja već napravila dosta tih pjesama, a svude su mi falili vokali jer ja ne pjevam. Onda se Matko sjeti pa kao pa joj, pa znam ti ja neke cure, pa oni su ti baš super. I evo, i poslao mi je Divojke u studiju i ovako gledamo Jedrana, mi se znamo kao ono, mi se znamo da pjevaš.
0: Aha. Tako da, koliko ima tih Divojaka?
1: Ima ih 6.
0: Znaš li sve po imenu? Znate li sve po imenu?
1: Naravno da ih znam.
0: Ajmo ih nabrojati.
1: Magda, Dolores, Jasmina, Helena, Antonija i Vedrana.
0: Vedranu znamo. To mi je nešto poznato. Vedranu znam. Vedrana i recitira, ne samo da pjeva.
1: Vedrana svašta, da.
0: Svašta je. Dobro. Uglavnom, čuli smo ovaj Grad se beli preko Balatina, sad ćemo čuti drugi izlaz, kako to kažu, jel? Da Trieste fino zara, osim toga što, koja nam je još poznata s albuma, na što bi mogli zapjevati?
1: Na Čaje more, definitivno.
0: Uh-huh.
1: To sam obradila sa Lucijom Stipanović, to svi znamo u ovim našim krajevima.
0: Uh-huh.
1: Šta još je onako jako, jako poznato? Ne znam, evo sa divojkama smo zaključili da nam je nekako ova Senom i Venom i nekako naša himna ovog projekta, jer su one odmah kliknule na tu pjesmu. Pjesma možda nije toliko poznata ovako šire, ali evo prošle godine su dva vokalna ansambla je snimala u Hrvatskoj, tako da očigledno da se uhvatila negdje, a smo i mi napravili isto, samo što je naša verzija disco i drugim malo klasičnije neke varijante.
0: Mm-hmm.
1: I ne znam šta bi još mogla izdvojiti. Tu moj sve su pjesme dobre, Diridiku isto svi zna iz osnovne škole smo to pjevali. Tako da ima tu tih
0: planinarima, izviđačima, planinarima.
1: A oni koji su malo hrabriji u pjevanju mogu se okušati da probaju otpjevati Gangu, koja je isto snimljena sa Vakatom. To je pjesma Jadna ti si moja mila majko. Pa evo, možda neko iz Zaojića kusi.
0: Ganga, a Rera ništa. Ili Ganga i Rera. Rera će biti na idućem albumu.
1: To za drugi put čuvamo, da.
0: Dobro. Svi koji žele čut Gangu i ostale napjeve širom naše domovine u disco verziji, vidjet čut Jelenu, vidjet čut Divojke, sutra 20 sati Palah, promocija Diskola Jelena Tondini. Hvala za danas, sajmo se mi bacit na Da Trieste fino zara, a nije Lidija Percan.
1: Nije, hvala vama.
0: Bog čujemo se.
1: Ćao.

0: i da će svi sretno i sigurno stići svojim kućama.
1: Oče, čim svi obiđu, to će biti valjda uskoro. Hvala Teuta i do slušanja.
0: Do slušanja.

Ajde, nazovite da opet ne bi bilo isto sve, ako vam se ovo... Pa nije ovo tako strašno, a, Banić? Mogli bi mi naše klince poslati. Halo, 210-777, to ovi mladi ne znaju, stari znaju naš broj. Jesu li ga nazvali, Baniću? Jesu, nisu, neodlučno, nema kod mene, hoćeš, nećeš. Ako ne nazovete, svirat ću vam sjenu sve do 17, možda i duže. Ajmo.

0: Swim znamo, plivati znamo, znamo da su ovo BTS koji sjajno plivaju u svjetskim top listama. Sad ćemo mi s jednim domaćim momkom koji odlično pjeva domaćim top listama, HR top listama, i ima novu pjesmu koju ćemo premijerno čuti. Dakle, riječ je o Saši Lozaru. Saša, dobar dan.
1: Ali taj ne pliva, ne zna pliva.
0: Ne zna pliva.
1: Nekad...
0: E, čekaj da pogodim, samo da pitam. Crikvenica ili ovaj, Dionu, čekaj, Didu, Didu.
1: Ajde, probaj.
0: Čekaj malo, Krk. Crikvenica, ej.
1: Dvije riječi.
0: Svi će zna da si iz Zagreba. Znaš, tako meni jedan Amerikanac rekao, nemoj mi govoriti Frisco, jer će svi znat da nisi iz San Francisco. To samo govore do tepenci. Znaš, kao Frisco. Ok, krenuli smo s novim. Vidiš ti, pa blizu sam bio. Nisam puno falio. A prvi put čujem. Dakle, ono, lupio sam onako, pogodio. Imamo novu pjesmu, kako bi nekad rekli ovi Bosanci, mislim da imamo hit, jel? Nije bez razloga tako reći. Prvo pedigre, znači Ante Pecutić radio hitmaker, jel?
1: Je. Ante je moj već stvarno dugogodišnji suradnik i puno smo radili skupa pjesama. Čovjek koji je stvarno odličan u svom poslu i baš imamo neki, imamo i taj neki sličan malo i senzibilitet i šala koji je produkciju radio, tako da s njima mi uvijek lako raditi.
0: Da, baš mi je palo nešto na pamet, ne znam, da se Ante rodio, da je živio i radio prije 50 godina, zvao bi se Đorđe Novković, jel?
1: Da, moguće.
0: Od prilike tako, ja vjerujem da on i sam ne zna koliko je hitova napravio. Ante Pecutić, autor pjesme, naravno Saša Lozar, bez interpretacije nema ništa. Ovo dolazi nakon, zapravo pravljeno je u maniri velikog hita Nemoćan pred njom, koji se meni osobno recimo jako sviđa, možda i najviše sviđa od svih pjesama. Znači, i to se na neki način nastavlja na tvoj uobičajeni stil, jel? Sluša se, to je ono što mi se sviđa, prati se što se događa vanka, jel tako?
1: Pa evo, znaš šta, ja ne znam šta da ti kažem, ja volim biti u toku, ali ne volim ono nužno kopirati, jer mislim da to ono nije ni recept, niti je to kod nas nešto posebno da se cijeni. Mi volimo kad je ono i autentično i puno puta si mislimo, dobro, nek se samo Amerikanci ili neko drže svoje, mi imamo svoje. Ja ovoga stvarno mislim da mi imamo tu prekrasne glazbe i talentiranih muzičara i autora i divnih tekstova, a moja interpretacija na neki način opet malo to odmakne. Tako da, eto, malo drugačije, a opet autentično, ajmo to tako reći.
0: Da, ali mislio sam na ono, recimo, da neki sad, recimo, turist se sad vozi po Hrvatskoj i čuje pjesmu na radiju, ne razumije tekst, ali sve drugo mu je blisko, a?
1: Pitko, nije
0: mu,
1: da.
0: Nije mu, ono, on, ne bode mu uši, da. To je bitno. Dobro, pjesma se zove Govore mi ljudi. Ja sam stalno, budući da sam ono starijeg datuma proizvodnje,
1: na zreći čas mi možda
0: mislim. Stalno mi ide, govore mi mnogi ljudi, ali to je prije...
1: Pa daj Bože da takav hit postane, čovječe. Ja bih bio sretan da ko Zeko napravim takav hit.
0: A vidiš, znači nisam prvi, jel, koji mu to palo na pamet, ali to je prije nego što čuješ pjesmu.
1: Meni je to odmah palo na pamet, odmah, ali mi nije imalo smisla nikakvo drugo ime, i onda smo rekli, ba nema šanse, mora biti govore mi ljudi, to je to.
0: Aha. Dobro, spot koji je sniman, kaže ovaj tekst, u kraju od kud ti dolaziš, jel?
1: Koji
0: je posebno Zaprešić. Aktualan ovih dana svjetskog prvenstva. Kako to da nisi završio u Zaprešić Bojsiva?
1: Pa evo vidiš, možda, a sad vidiš da sam ja možda onda rođen u neko drugo vrijeme, možda i vi, to je da sam rođen malo kasnije. Aha. U moje vrijeme još nije bilo Zaprešić Bojsa, ali zato šala, producent pjesme je iz Zaprešić Bojsa, pa opet smo nekak mi povezani tom linijom.
0: Pa onda vi ste, to je ono nekakva glazbena enklava, vi ste naši glazbeni Hercegovci. Našo, od vas dolaze hitmakeri.
1: Ajde ovo da, ajde da sam prvi put čuo ovak nešto.
0: To mi je sad palo na pamet. Da, reci mi inače, evo kaže, temperatura u Zagrebu 23, znači idealna, kod nas je malo toplije, što ima u Zagrebu, što radiš sada trenutno, čime se baviš, osim promocijom pjesme?
1: Trenutno sam taman došao s treninga, evo, i bio sam na snimanju na RTL-u, predstavili smo novi spot o kojem smo evo sad malo ovom bili načeli. Uh-huh. I nekako ovo je period kad stvarno ima jako puno, jako puno tih nekih promotivnih aktivnosti, jako se puno čujem i sa raznim radijima i skupljam nekako i mišljenja i dojmove i svašta, dosta ima posla i u studiju smo puno jer smo baš ono nekom kreativnoj valjda fazi i puno se snima i snimat će se cijelo ljeto jer se album završava, tako da baš ima puno posla, pa onda malo jedva čekam da malo pobjegnem na more jer mi bude dosta i to ti je to otprilike.
0: U novi, jel tako?
1: Pa svakako negdje po Jadranu.
0: Dobro, vidim da je spot režirao Filip Dizdar, jel?
1: Mhm. Je.
0: A vidim da ima i djevojka u spotu, jer to je vrlo važno. Dakle, ko ono, znaš, bez pucanja i to nema dobrog filma, tako je ovdje bez djevojke u spotu. Hoćemo nju predstaviti.
1: Pa možemo ju predstaviti. To je prijateljica od... sad mi se nešto upalimo, sorry. Filipova jedna prijateljica i ovoga možda bi ona više htjela ostati
0: anonimnosti. Okay. Dobro.
1: Ali ovoga, pa onda ćemo se držati toga.
0: Onda ćemo samo reći, gledajte spot i uživajte u Zaprešiću i u prirodnim ljepotama, je li tako? Spota.
1: Zapravo to je Vršilnica u Zaprešiću koja je nedavno obnovljena i ja sam ovoga dobio priliku i zapravo moja producentica Goga je dogovorila to da da se malo pohvalimo sa nekim ljepotama u vlastitom kraju i to zapravo sam skužio da mi je jedan jako lijepi model za raditi spotove kod nas danas jer ono u principu ti spotovi su ono nikad nisu na nekim zavidnim budžetima nažalost i onda mi bude ljepše promovirati malo nekako Hrvatsku i neke otkrivati ljudima nepoznatu scenografiju koja može stvarno svjetski izgledati, tako da stvarno puno sam snimao i u Ičićima i u Istri i u Slavoniji i evo i sad i u Zaprešiću, tako uvijek nađemo neku ono fora lokaciju koju možemo iskoristiti za video.
0: Mm-hmm. Što se zapravo slaže s pjesmom, jel, koja se, kažu ovdje u opremi, sluša srcem. Jel tako?
1: Apsolutno. Ko čuje i posluhne će shvatiti da je to zapravo jedna onako pjesma o hrabrosti, ajmo to tako reći u jednoj riječi.
0: Ništa, zašto još kaže da pjesma ne traži veliko objašnjenje? Pa ćemo mi tu onda stati otprilike i poslušati srcem. Govore mi ljudi, Saša Lozar, dobro nam došao u novi, javi se kad prođeš i ništa, evo, krećemo pjesmom u eter.
1: Ajmo, 3-4.
0: Kako god bude, bit će uspjeh.
1: Hvala puno na podršci, ljudi, uživajte, želim vam super dan.
0: Saša Lozar, živio.
1: Bok!